mega lori re kan tun le leyin laarin awon tun korin aye o de tun korin emi mejeje olorun fi ma judge won lorun ibo lo ti gbe lo play ju se church lo ti gbe lo play ju abinu aye pa pe nu aye wona pa pe church do si joba orun